samo hitovi preslušivame ponedjelnički. Eto na kanal 77. I imame nov nacionalen rekord koji go postavi, doznavame za nekoj 5 minuti do 6 i to od Zlatica vo Sport Report. Vo međuvreme.